Deus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, ex

Domine Iesu Christe, cui existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, vivi

Jesu Christe, curi Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis